अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतस्य ऋषिकान्तसिंहचनम्बम् इत्येषः ग्लास्गोनगरे पुरुषाणां 60 किलोग्राम मितायां भारोत्तोलनस्पर्धायां रजतपदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।